0: Sabrina. Dako kaayo nga akong kalipay. Nga nakauyab ko adtong higayuna. Mura ko og nakadaog og loto. First time pa manggood na ako nga nakauyab ko. Ug wala gyud ko magmahay nga mangurso nga manguyab ni Ann. Ug unya babe, mao kini ang mga nahitabo.
1: Unsa kini mo kamahal, Ann?
2: Mahal ko kayo ikaw, Jerome. Tungod kay naanani mo ang gipangita ko sa usa ka lalaki.
1: Ingon man sa bakuan. Mahal ko kay ikaw. Labaw pa kay sa akong kinabuhi. Mangambot ha. Mamatay siguro ko kung mawa ka na ko.
2: Nigulon pa na to ang atong gugma, Jerome.
1: Oo, Ana. Magsalamat kayo. Kabisag first time pa ni nako ang pagbaton og uyab, pero gipabati mo nako. Unsa kini kanindot? Ug wa gyud ko magmahay. Salamat kay kaayo.

managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon ug korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang

0: ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mag-ampo ta, amahan namo nga na ikaw sa kitasan sa mga langit, Ginoo. Tapos nasab, kini nga mao nga programa. Hinaot nga ikaw magapanalangin itong mga pulong. Ikaw magapanalangin sa mga listener. Ikaw mag-aayon ito dunay balatian. Ikaw munta magadasig na itong naluya sa pagpangalagad, naluya sa pagtuo nga na kanimo, nagduaduha nga na kanimo. Hinaot, Ginoo, nga ikaw mag-preserve sa mong kinabuhin ni mga orasa, nga samtang kami magabiyahi. Kadangat kami sa mong tagsatagsak ang mga pulianan, nga malukay o maluwas sa mga disgrasya sa katalagman. Hinaot, nga ikaw magkapasaylo sa among mga salaw, magatubag sa mga pag-ampo o kinintanan among ginatugyan, pinag-isangalan ka homilig Jesus nga among manuluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga nakaninyo apan kanunay ta nga magadapit sa pagsubaybay nining atua ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangto na lamang sa sunod nga higayon sa mangtak nagsabang istasyon, Brother Junard Iconar, magabilin sa usa ka panultihon. Nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless.

0: D3 ka pa.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Ano na 96 minutos na kanabay sa 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang national, hapag ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga panglawas, tumarnaw Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gikabutyag sa Office of the Ombudsman nga adunay 28 ka mga testigo nga anda maghatag og direkta og material nga maimpormasyon batok kang kanhing House Speaker Martin Romualdez may kalabutan sa imbestigasyon sa anomalyang flood control projects. Batok sa Ombudsman, kapin 20 ka mga testigo ang anaa sa mga legal nga proseso o pipila kanila mga aktibo o naka-uniforme nga kawani sa gobyerno. Giangkon usab sa Tanod Bayan nga dili bago ang pag-resign sa mga testigo sa high profile nga mga kaso ug dili lamang magdepende sa usa o pipila ka mga saksi sa ilang imbestigasyon. Samtang ikumpirma ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano na nakapasa si Romualdez og counter affidavit nitong Agosto 7. Nagatubang siya og mga reklamo nga may kalabutan sa plunder, graft, bribery ug money laundering. Samtang ang iyang kampo nagandamusab og supplemental counter affidavit nga adunay mga sa gisumpaang pahayag sa ubang kanhing driver og bodyguard ni Sal Dico.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang suportado ni Vice President Sara Duterte ang paghimog balaod nga magdili sa mga menor de edad sa pagparehistro sa social media. Apan matod niya ang responsibilidad sa pagpatuma niini kinahanglan ihatag sa mga kompanya sa social media mismo. Batod ni Duterte, lisod bantayan ang milyong-milyong kabataan busa mas praktikal kung ang mga plataforma sama sa Facebook maoy mupugong sa mga bata nga dili pag-abot sa gitakdang edad sa paghimo og account. Among isyu na balaka o nabalik sa diskusyon human sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University nini aging Agosto 18. Ano ni mga panukala sa Kongreso nga magpugong sa paggamit sa social media sa mga bata? Lakip ang balaod nga magdili sa mga wala pay 13 anyos. Samtang laing panukala sa Senado nagtinguha og pagdili sa mga wala pay 16 anyos.

0: XFM, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bumsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bumsaay! Bumsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!